Kommissionen motsätter sig svensk medlemskap i EEC eller ratificering av detta handelsblock så länge Sverige